0: Radio Koper, Koper.
1: Ne bi dihat za ovratnik, ne boj se, ne bom zbežal. Ne bi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal. Ko ti bom začel odpenjat gumbe, spil ti bom na smeh iz ustnic, iz ramen potegnil svilo.

0: mešaš trene.
1: The man!
0: Ej, jo, guru, dan si z mulcom.
1: Yeah,
0: dan se gremo malo igrati. Da se bomo igrali.
2: Jesus.
0: Ah, Jesus.